0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
4: 过来过来，
3: 这儿有粥，进来。
1: どうぞ。
2: 给。
4: 真喝多了，
2: 拿着啊，
4: 是粥。
2: 来，拿着，
3: 来。给你一碗，
2: 来，
3: 好，慢点啊，烫，
2: 来，过来，来，给你，别急，别急，
3: 来来来，慢点，还有呢，
2: 哎，
3: 慢点啊，烫啊，喝完了我再给你们盛。啊，谁还没有粥？来，
2: 过这边来，这还有呢。啊，给，
3: 慢点喝，烫啊。慢点，慢点。慢点喝，烫啊！慢点喝啊！
2: 谁还没有啊？这还有呢，
3: 还有呢，我给你们尝去。